0: följderna.
1: Det är vad jag kallar ens man.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.
3: Hej, Vidar från Norengro. Nu har vi sommaråpningstider på butiken vår på Lerstad. Från 6 juli till 8 augusti är vi öppen från 8 till 17:00 måndag till fredag. Lördag är vanlig öppningstid 10 till 15. Vi ses i sommar.
4: Okay.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens mark.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Vi fortsätter med god musik denna måndagsmorgonen, och där Morgan Wallen sänder oss in i måndagen med Love Somebody, så tar Sondre Justad över stafettpinn och vi får riv i hjärtat. Ha en strålande fin måndag 3 augusti.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. USA og Iran starter nye forhandlinger I dag etter at USA avlyste et planlagt angrep mot landet, det sier president Donald Trump. Iran har foreløpig ikke kommentert uttalelsene. Oljeprisene falt nesten 5% etter nyheten. Biffprisene har skutt I været. Siden 2019 har prisen på storfekjøtt økt med 74% ifølge tall fra SSB.
2: Prisen på storfekjøtt har også økt betraktelig mer enn på kjøttprodukter og matvareprisene for øvrig, som har økt med 28% I samme periode, og lønnsveksten som har økt med 30%. Coop sier økte kostnader gjør at bearbeiding og distribusjon av kjøttvarer har blitt dyrere. Det resulterer I høyere innkjøpspriser for dagligvarekjedene.
1: Reporter Ellen Fredriksen. 18 personer mistet livet på veiene I juli, det det høyeste tallet siden 2016 ifølge Trygg Trafikk. 8 av de omkomne var motorsyklister. Flyselskapet Qantas gjennomførte forrige uke en rekordlang testflyvning mellom Australia og Frankrike. Neste år starter selskapet opp en ny rute mellom London og Sydney. Passasjerer kan oppleve 2 soloppganger og 2 solnedganger under det som blir verdens lengste kommersielle flyvning. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: 10 dager før studiestart står over 17.000 studenter fortsatt I kø for studentbolig, flere enn på samme tid I fjor, skriver NRK. I Møre og Romsdal venter 187 studenter på bolig I Ålesund, 99 I Molde og 18 I både Volda og Kristiansund. Samtidig viser Samskipnadsrådet at rekordmange over 18.400 studenter allerede har fått et tilbud om studentbolig denne sommeren. Og Langevåg idrettslag deltar I et pilotprosjekt der klubben tester et nytt miljøvennlig innfyll av knuste lekakule på sin nye kunstgressbane, det skriver Sunnmørsposten. Bana blir den første I Norge med denne løsningen. Utskiftningen av kunstgresset koster rundt 5,7 millioner kroner og en del av omstillingen før EU-forbudet mot plastbaserte gummigranulat trer I kraft I 2031. Og en bonde som har sauer på Sulafjellet på Sunnmøre skal ha funnet et kadaver av et lam på fjellet. Bonden mener lammet må ha blitt ulovlig slaktet, det skriver I Ålesund. Saken meldt til politiet, samtidig ber bonden turgåere, hytteeiere og andre kontakte politiet om de har tips I saken. Og torskeoppdrettsselskapet OD I Ålesund leverte sitt første overskudd noensinne I 2025 med et resultat på 66 millioner kroner. Konsernsjef Ola Kvalheim sier til Sunnmørsposten at lønnsomheten kommer etter flere år med oppskalering, økt produksjon og lavere enhetskostnader. Selskapet omsatte for 877 millioner kroner I 2025 og forventet å passere 1,7 milliarder I omsetning I år. OD har rundt 250 ansatte og står I dag for om lag en tredjedel av all fersk torsk som eksporteres fra Norge.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Mandagen byr på sørvest bris, periodevis stiv kuling på kysten, fra ettermiddag minkende til frisk bris. Skyer eller delvis skyer med fare for regnbyer, men også perioder med oppholdsvær. Mandag 3. august, temperaturer I Ålesund på rundt 14 grader på det varmeste, og solnedgang klokka 22.18 I kveld.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Jevnt over fin flyt på Sunnmørsveiene denne mandagsmorgenen, ikke rapportert om trafikale problem. Både Europavei 39 og Europavei 136 viser til fin flyt denne mandagen.
0: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
3: Riktig god morgen, mandag 3. august. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn Trond Inge, tilbake I studio etter noen uker med sommerferie. Du kanskje I samme båt, skal tilbake på jobb I dag, eller kanskje har du fortsatt litt sommerfri. Uansett hva din mandag bringer, så håper du får en fin mandag. Og så sender vi en ekstra hilsen til alle som heter Oline, Oliver og Olve. som har navnedag idag. Det är också verdens vannmelonedag, en lite uhöjtidlig märkedag, men kanske en fin märkedag, sån sommarmässig. För det är inte många ting som smakar mer som sommar i min bok än iskall vannmelon. Det är något av det allra bästa jag vet. Så hvis du är glad i vannmelon och tränger unnskyldning för att spise lite vannmelon idag, till trots för att det inte skriker sommar ute akkurat, så har du en god grund till det idag. Idag markeras också Assistance Dog Day, en dag som sätter sökelyse på förarhundar och andra servicehundar som var enaste dag gör en uvärderlig insats. De gör ju sån att de som behöver det får føle på trygghet, frihet och självständighet. Och hjälper de människor med olika behov och förtjänar selvfølgelig lite uppmärksamhet också. Så då summerar vi upp och gratulerar alltså med namnedagen till Oline, Oliver och Olve. Nyt gärna lite vannmelon om du får möjligheten idag, och så sender vi alltså en varm tanke till alla firbeinte hjälpare som gör vardagen lite enklare för så många. 8 timmen av dagens morgonshow startar med godaste Taylor Swift och Opalite.

Så till sportsnyheterna, och AFK blev ydmyka när Tromsø gästade Colorado stadion söndag eftermiddag. Ett styckt balltapet där en corner för hjemmelaget förde till en kontring för gästarna som gav 0-1 efter bara 9 spilte minut. AFK pressade fram ett selvmål och stod därmed, så stod det 1-1 till pause. Men i andra omgång handlade det stort sett om Tromsø som skorte hela 5 mål i andra omgång. Till slut tappte AFK 6-2. Nästa kamp för AFK är borta mot HamKam söndag 9 august. Och Hødd slog tillbaka efter stort tap mot Stabæk sist och vant 2-1 över Moss på Hødvoll söndag. Och landslagskeeper Ørjan Nyland ser ut till att vara klar för en retur till tysk fotboll. Ifølge Sky Sports har han signerat en 3-årskontrakt med RB Leipzig där han blir lagkamrat med Antonio Nusa. Övergången är förlöp inte bekräftad av klubben, men Nyland ska efter planen sluta sig till Leipzigs träningsläger i Österrike i löpet av kort tid. Och Kristoffer Ventura var länge med i segerskampen under PGA-turneringen i Detroit, men missade terrängen mot slutet av sista runden. Norman ente 2 slag under par för dagen och 13 under par totalt, något som gav en solid placering. Ventura kämpar fortsatt om full spelarrättigheter på PGA-turnen nästa säsong och ser ut till att klättra från 112 till runt 104 plats på säsongrankingen. Och Liverpool tappade 4-2 för Leeds i en träningskamp söndag klockan 22 norsk tid efter att ha ledat 2-0. Alexander Isak fick sin första minut i säsonguppkörningen och spelade en omgång. Efter kampen sa svenskan att kroppen följs bra igen efter skadeproblemen som prägar stora delar av förra säsong och att uppkörningen nu handlar om att bygga upp den fysiska formen.

The Weeknd, Save Your Tears, här i Morgan Show på Radio Ålesund. Och mer musik, det är Bob Junior, så har vi sig även klar på låten Lost Without You.

0: Kartöflukontainer.
1: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis in klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. En Akershus-lærer är fängslet och efterforskas för sexuell omgång med barn mellan 14 och 16 år och missbruk av övermaktsförhåll.
2: Politiet efterforskar om för att ha brukt sin stilling som lärare eller sitt arbete i kyrkan till att uppnå sexuell omgång med jenter, skriver politiet. Siktelsen gäller förhåll från 2019 och en förnärmet, men politiet jobbar med att undersöka om det har skett straffbara förhåll också före detta. Mannen erkänner inte straffskyld.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. 4 av 5 private elsparkcykler mangler lovpålagt ansvarsforsikring. Trafikkforsikringsforeningen advarer om store økonomiske konsekvenser for foreldre og barn. Norges eldste, Lina Anundsen, er død 111 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehjemmet i Siljan i går. Nå er det 110 år gamle Nunna Moum fra Larvik som er Norges eldste. De kabinansatte i SAS går ut i streik fra med lørdag, ifølge en pressemelding fra Fellesforbundet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Volda kommune ber statens veivesen om et nytt møte etter sommeren for å diskutere trafikksikkerheten på Europavei 39 mellom Volda sentrum og Furene, det skriver Mørenytt. Bakgrunnen er et høyt antall ulykker på strekninger. Ifølge Volda brann og redning har det vært 30 trafikkulykker med til sammen 57 kjøretøy involvert de siste 5 årene, noe som skaper store utfordringer både for framkommelighet og beredskap. Og 10 dager før studiestart står over 17 000 studenter fortsatt i kø for studentbolig, flere enn på samme tid i fjor, skriver NRK. I Møre og Romsdal venter 187 studenter på bolig i Ålesund, 99 i Molde og 18 i både Volda og Kristiansund. Samtidig viser Samskipnadsrådet at rekordmange over 18 400 studenter allerede har fått tilbud om studentbolig denne sommeren. Og Langevåg idrettslag deltar i et pilotprosjekt der klubben tester et nytt miljøvennlig innfyll av knuste lekakuler på sin nye kunstgressbane, skriver Sunnmørsposten. Banen blir den første i Norge med den løsningen. Utskiftningen av kunstgresset koster rundt 5,7 millioner kroner og er en del av omstillingen før EU-forbudet mot plastbasert gummigranulat trer i kraft i 2031. Og torskoppdrettsselskapet OD i Ålesund leverte sitt første overskudd noensinne i 2025 med et resultat på 66 millioner kroner. Konsernsjef Ola Kvalheim sier til Sunnmørsposten at lønnsomheten kommer etter flere år med oppskalering, økt produksjon og lavere enhetskostnader. Selskapet omsatte for 877 millioner kroner i 2025 og forventet å passere 1,7 milliarder i omsetning i år. OD har rundt 250 ansatte og står i dag for omlag en tredjedel av all fersk torsk som eksporteres fra Norge.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Det er låta til Ruben, som synger oss inn i ettermiddagsrushet i dag, mandag 3. august. Mitt navn, det Jonas. Jeg håper du har en god start på den nye uka. Vi tar følge resten av dagen. Her Donkey Boy.

Tobias Sten med låt inn I mandagen. Vår neste ny uke, det altså slutten på ferien for mange. Og vi har da tilbake til bursdagsvinnertrekningen vår, som vi har hver uke. På torsdag trekker vi en ny vinner. Så meld deg på, send en sms med kodeord bursdag til 2199.

Roy Sivan med oss mot tampen av tiben. Klokka går mot fire I dag. Og vi skal til Sara Larsson. God mandag.

Stars syng den låta. Vi är alltså över I 4-timmen. Eftermiddagsrush hör du på. Hvis du akkurat har skrudd på, välkommen in ska du vara. Här är det med Jonas som ska sätta på god musik I en liten timme framöver. Här är Nova Khan.

Jakob med du, jag vet du är inte min svensk musik in I måndagen våres. Husk och meld på till bursdagspakkekonkurrensen våres där du alltså kan välja ut en bekjent, en nabo, en ett familjemedlem som har bursdag I løpet av den här uka. Send oss en SMS med kodord bursdag till 2199. Skriv navnet på den personen. Telefonnummeret, datum I en bursdag, og så en hilsen fra deg, så de med I trekningen av vår bursdagspakke med masse fine premier som trekkes ut på torsdag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Barnet som blev påkört i Ås i Akershus har omkommit. Det har förelöpigt inte kommit mer information. Två luftambulanser ryckt ut till olyckan. Sverige är förelöpigt sista nation som drar sin stötte till FIFA-president Gianni Infantino.
2: Vi ser gentatte mangler när det gäller styrning, öppenhet och verksamhetsstyrning, skriver det svenska fotbollförbundet i en pressemelding. Tidigare idag blev det klart att varken England eller Wales vill ha Infantino som FIFA-president från 2027 till 2031. Det finska fotbollförbundet drog sin stötte allerede förra torsdag. UEFA har reagerat kraftigt på Infantinos planer om att sälja andelar av bland annat fotboll-VM till privata investorer.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Brandprofil Niklas Castro kan bli straffet efter att han viste fingeren till kamera efter att han skåret mot Rosenborg igår. Saken är sänd till Norges fotbollförbunds påtalenämnd, skriver Bergensavisen. Årets fjärde hetebølge härjer i Europa och Tassarte på Gran Canaria har målt hele 44,3 grader. Och så delar av Italien och Östeuropa rammes hårt. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. En motorcyklist är flyttad till sjukhus med allvarliga skador efter en utförkörsel i Ål i Hallingdal. Motorcyklisten var del av ett större resefölje. En man i 50-årene är siktet efter att en man i 30-årene blev funnet livlös vid en fjällskrent i Bremanger i Västland i helga. Han är siktet för att ha hensatt avdöde i hjälplös tillstånd. Sverige är förlöpig sista nation som drar sin stötte till FIFA-president Gianni Infantino.
2: Vi ser gentatte mangler när det gäller styrning, öppenhet och verksamhetsstyrning, skriver det svenska fotbollsförbundet i en pressemelding. Tidigare idag blev det klart att varken England eller Wales vill ha Infantino som FIFA-president från 2027 till 2031. Det finska fotbollsförbundet drog sin stötte allerede förra torsdag. UEFA har reagerat kraftigt på Infantinos planer om att sälja andelar av bland annat fotboll-VM till privata investerare.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sigrid Ytterhus Haugseth tok etappeseier i Tour de France og får dermed den gule trøya. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.